20 milioni de cochilo. Zapio hani sam sheno benkrat. U kalcijetu zmiram hada. Kapuh na voban zbežu enkrat. Kraj ki ha samo jest poznam. Tam se da živet tudi s mojo plaćom.